Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ejuma samna ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei omobua ne se ha ni owure.